hun Satomi, er det vel hun heter, jeg litt plutselig litt usikker, for det så mange japanere som lager sinnssykt bra musikk, og jeg ikke så god med japansk. Og det burde jeg vært, fordi som med fransk så det så veldig mye musikk jeg spiller som derifra, på en måte da, selv om Deerhoof absolutt amerikanske, så bidrar denne japanske kvinnen med alt, spør du meg. Hun en I bandet. Sammen heter de Deerhoof, og den siste utgivelsen deres, mens vi venter på en ny plate, en remix av Perfect Me.

sitter her på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en, ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombele heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.